0: 安静点里边。
1: 私は秋道恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。
1: 言え。
0: 道のりは半分減ったが、ソハイロの後はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、このソハイロは我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ご相当はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: 卡！土地公妹，是哪是哪？
1: 打我扛他米袋。
2: 对呀，咱得等啥时候呀？
3: 时间快到了。
0: どうした？
1: そこの方は何かあったみたい。
0: そうか。
3: 三人开车。

0: ことは
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生きとれと伝えろ。あと舞台を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て、今すぐ板垣殿に甲信殿は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて、あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝殿飯殿に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 帝国的鹅湖啊，就是比咱这奉天城的烧酒好，好喝。
3: 看看，連絡が入った。ソハイロンがいなかった。だが、放射能の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、女さんに倉庫から出そう。状況を抑えた。総援部隊逐次到着します。
4: 郭署長、失陪了。我有件公务要去处理一下。
5: 等等，谁也走不了。

0: が何人いる？
1: あと2人生きてる。あと4人外から救えてきた。
0: 苏海龙は？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった
0: 。お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
1: はい。
0: カート部隊、攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 板垣殿の状況どうだ。
1: 生きてます。でも帽子は殿に拉致された。
2: 郭署长，
3: 别动，
2: 别开枪。
4: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
2: 有什么条件请提吧。
4: 让石元儿马上过来跟我对话。
2: 好好好，我马上去通知石元儿长官。

0: うすぐ暗くなる。そのままではどうしようもない。詰め込みますか。
1: カガ、イザカキ殿は危ないです。
0: 何で
1: 大下殿は法廷浩殿でイザカキ殿を拉致して石原殿と面会したいです。
0: ご足音バカ。どうしますか。すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
1: はい、
0: 行こう。

0: さん、来てくれてよかったです。
1: うん。殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いて怪我を受けたと思う。
1: 中に郭襄東だけが。
0: はい。
1: 天兵隊に連れてけ。拷問しろ。
0: はい。

くんにゴシャンドンを牢屋に連れてけ。俺が拷問する。そして直ちに牢屋の警備を強化しろ。近づく奴を一切殺せ。はい。

0: 在做情報アルカイ。
1: 長官たちは懲戒に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 公務の方はどうだ？
1: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。公務はやめていいよ。この郭向東は法典にある共産党の担当者。すっかり人気者だ。
1: 新居に送りますか？
0: いらねえよ。明日法典の商店街で郭向東とその連中を処刑する。明日法典の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。国軍を逆らう結果をな。
1: 蘇海龍さえ来れば今度こそ絶対に貸さない。
0: 知った蘇海龍は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このまま放っとくんですか？
0: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。郭向東の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか？
0: ちゃんと調べたか？
1: 調べました。特に問題ないです。
0: 分かった。あいつを処刑場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 快快快，来药箱。
3: 哥哥，你咋穿成这样了？

0: 下。
1: もしもし、石原だ。
2: 土井原だ。
1: どうも、カカ。
2: すでに命令を受けただろう。
1: はい、私すでに受けました。
2: これから本店のトムカ、お前がしきろ。板垣カカの期待に応えろ。
1: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
2: そうだ。それにもう一件。
1: どうぞ。
2: 新しい司令が決めた。
1: どの方ですか？
2: それは福田大佐だ。
1: かしこまりました。
2: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
1: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。お帰りなさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ、これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥殿たちの死体が消えました。
1: なんだと、消えた。バカ。

0: すいません。遅れまして、誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かった
1: ん？私は昨夜死体盗まれたのは周海龍の仕業だ。
0: 周海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これは法務課の作業だ。福田課か、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ。すぐ軍事会議をやろう。

0: 板垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、板垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。宝天城年は兵力2万名、城南と城北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
0: これは知ってる。今宝天の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中隊出した、千葉社の周りに駐在した。
0: まだ石原が。
2: 江峰回来了。
3: 在哪儿？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
4: 大小姐情况怎么样？
2: 他好多了。

0: 中村かい、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱好きです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ、なんであいつを法廷に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ。執行すればいい。
0: 知らねえ知らねえ、なんで指揮できない人を引きずるんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。わかんねえのか。
1: 落ち着け、座ってください。豊原家がわざと言った。その気持ちを抑えろ。友果はもう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は共産党、国民党、またソ連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるんだ。
1: 板垣殿を忘れたか、復讐を忘れたか。

0: 我が軍の重祭地は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ発見されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ！
0: 法人所内最近事件も多いです。憲兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画ある。
1: 手がかりあるか。誰の仕業か分かるか。
0: 生き残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报。哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑爷，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！
1: 今天海龙在，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
2: 玉德的脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
1: 哼，看在你们大小姐的份上。
3: 来，干！
4: 伊达家国の公認者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。
3: はい、私は頑張ります。
4: 豊原画家がお前を法廷の戸向かを任せたが、書類も見たはずだ。 あれは全部ソウハイロンの仕業だ。だからお前の職務を変わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？ソウハイロンのあの日は10在倉庫の10万キロの食料を燃やした。カカ、カカの意味は私の軍事権利を取るんですか？ 大日本帝国の軍事同士で戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。
3: 指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者だ、英雄中止好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍艦なのだ。
4: カカ、
3: この間発生したことを 早速調べてくれ。城座内で自由に兵を使える。兵集がないソハイロンを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会でのの約束は詰めなくていいんだ。
4: でもカカ、
3: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。
4: はい。

0: 丈夫かな。トムガは俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは苏海龙だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部苏海龙と関わりあるのだ。
0: 苏海龙の考えが俺わかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉さんの方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龙が城内にいると言えない。
0: まず苏海龙は人を助けた後は離れてない、奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龙と張婉婷はまだ奉天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: 現在奉天の下葬式は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龙と張婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: 各ご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この勢を利用して苏海龙を捕まるんだ。
1: 始めよう。はい、はい。

0: 高堂，
1: 放爷。
2: 七通りに郭向東と女の身分を再確認した。
3: 何か状況あるか。
2: ハルビン方面からの情報によると、やつらは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
3: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
2: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に法廷内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
3: お前の話だとこのラオバンは突然現れた。ゴアシャンドウのドライバーにもなったって。
2: そうです。
3: 捕まるところはどこだ。
2: 二金街の近くです。
3: 二金街、行くぞ。
4: 江队长来了。
5: 快坐。江峰，情况怎么样？
6: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到纪光，否则就把他送到军事法庭去。
4: 不用等他上什么军事法庭，我肯定提前就把他给弄死。
6: 虽然这个石原二被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
4: 啥科？
7: 特高科，是日军的一个特务机关。我们党的很多同志和抗日战士都是被他们杀害的。
5: 特高科，我倒要看看他到底有多高。
4: 你管他啥科呢？让我说吧，咱们就先把这个石原尔给办了，是不是？那科不就没啥作用了吗？
7: 没那么简单。特高科是日军的一个组织机关，就算我们消灭了一个石原二，日军还会派第二个、第三个。我急需和组织上取得联系，你那边有什么办法吗？
6: 奉天的联络站已经被破坏了。好，对了，郭大哥在牺牲的时候说，联络站就是照相馆，有一个电台。
7: 太好了，咱们一定要想办法拿到。
4: 这想啥办法啊？我去照相馆把那个拿回来不就完了吗？
5: 事情没有你想象的那么简单。既然石原尔已经接管了特高科，我想他也应该会掌握这个情况的。今天晚上小心行事。
7: 小心。
8: 不是随便找一家吧？你非说这家技术好。好是好，老板人也热情，可是就是拿不出照片来，你说咋办？
2: オーナーはこの近くで逮捕したです。
9: 别生气啊，实在不行咱们到别的照相馆照一张算了。
3: 一定没有，
8: 今天晚上就办婚礼了，墙上就差这张照片了，来得及吗？
9: 来得及。
10: 你好，我想问一下，这家照相馆

0: 这里没人了，你也是来拿照片的吧？没错，我是刚刚从外地回来的。好好的照相馆，说关门就关门，我们也是来拿照片的。原先以为老板只是出去办事儿，不几天就回来，来了几次也不见人影。那这是什么时候发现没人的？
1: 我也记不太清楚了，就是前两天的事儿。
2: 二人のいた時間から見ると、大長逮捕された時間と一緒です。人を連れて捜査しますか？
3: いいので。ここを中心として、半径500メートル、しっかり監視しろ。一旦損害を発見したら、いや、怪しい者がいれば、逮捕しろ。

0: 加賀。さあ死んだ人の一覧です。
1: 知ってるよ。俺は確認したいだけのだ。
0: 憲兵隊で町を捜査しますか。
1: いいのだ。すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
0: この先はどう考えていますか。
1: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
0: 加賀はわざと総配に情報を漏らしたんでか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事好きになった。今回は煙ないの戦争だ。

0: 你俩在这干嘛呢？偷听呢？
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是我，我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？
1: 你倒是放个屁呀！我都不惜搭理他呀，好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢？
1: 不跟你斗。
2: どうだ、何か証拠あるか。
3: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電波を発見した。
2: 訳したか。
3: ここです。
2: 位置確認できる？
3: カカ、進行中止した。
2: 何？
3: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転射のため橋を加速した。
2: 電文訳した後すぐ俺のところに送れ。
3: はい。

0: 确定？是。
1: 坏了，一定出事了，回去再说。
2: 報告、逮捕した。よし、奴らどこだ。九州防止するため、すでに上海軍で降りました。他の方法で戻ります。蘇海龍は今日、張保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
3: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく、豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回、この電話がまだ他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝天への列車で捕まった共産党の上層、周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国は
2: とても重要だ。あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ問い合わせか伝えてください。私は今回の行動を協力します。
2: どうか3日間を
0: いただけませんか？3日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし、
2: 共産党諜報を救うために
1: 俺が人を拝見して手令を持っていくわ。
0: はい、わかりました。このキツネめ。
3: 这周委员会不会没坐这趟火车？
4: 应该不会。如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
5: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
3: 我们不会犯这么低级的错误。
4: 到底是哪里出现了问题？
6: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
4: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
6: 对，咱们低估石原尔了。
5: 不是，等会儿。哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
6: 石原尔一定知道，咱们在用电台联络。
4: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？
6: 对，只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么没有当时及时的在火车站出现。
5: 那现在怎么办？
6: 既然他给我来个欲擒故纵，我就给他来个顺水推舟。
5: 顺水推。咋推啊？
7: 使劲推，一边去。

0: どうだ、
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ、早く。
1: はい。南关教会、
0: 意外だな、奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも総廃炉の位置は確認できない。宝天井は大きいんだ。総廃炉の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦総廃炉を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城堡が間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ宝天飯店の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで総廃炉を消滅するんだ。
1: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
2: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、鼻は鋭いな。お前毎日たくさん強力項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたらお前知らないって言って、ふん、紙一枚で情報をごと交換するのはさせるもんか。

0: ここの環境はご満足ですか？
1: 石原課官にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 香川法廷にいないです。出る前の指示は城堡国のことについてはすでに田中香川と相談した。香川が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原香川の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあよろしくね。

0: 先。贼人心大，
1: 纳尼？
0: 石原長官によろしく。重要な情報あります。
2: 報告、石原官か。
3: いえ、電話です。
4: もしもし、石原だ。
0: 教会の教殿、壊されました。
4: なんだ。そこで待ってろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと、誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
5: 石原官和大兵离开。那现在怎么办？
6: 我们已经拿到一件文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
5: 会不会太冒险了？
6: 一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
5: 好吧。
6: 车呢？
5: 好，附近的那边，车牌已经换好了。
6: 你们几个跟我下车。

0: 什么人？
1: 轮回。
2: 申し訳ないです。石原殿の命令ないと情報を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
2: そうです。
3: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
2: そんなことない。
0: 連れてけ。
4: はい。

0: 長吾はもう死んだんじゃないか。
1: いえ、事務所にいる。
0: お前の責任範囲です。もう無理はしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、長吾の状況を確認をするわ。どうした、見てもダメか。
1: おい、開けろ。
2: どうぞ。

0: Parker!
1: Takefuchi 死んだ。
0: 何だと？ 死んだ！
2: 報告します。
0: いえ、
3: あの女は逃げた。
0: バカ！
1: はい！ 川本の部下はバカか！
3: みんな死んだ。
0: で、冷静よ。 一旦疎開論道。 部下を見つけたら、 すぐ逮捕しろ！
3: はい！カカ、捕まったらどうします？
0: 奴らを死ぬほど苦しい。この兵士たちの死体を片付けろ。
4: 大小姐，这么晚了，顾夜还没有回来。会很危险吧？
5: 应该不会。
6: 要不然我去见见他们一下。
5: 站住！哪儿都不许去，这是命令。
6: 命令？你命令谁呢？
7: 我知道你担心海龙，
5: 可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事，不是去帮他，反而是给他添麻烦。
6: 我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
8: 你还是听马婷姐的吧。
6: 他是谁呀？我凭什么听他的？
7: 滚下！等一下，
6: 你到底想干什么呀？
5: 我和你一起去。
6: 我也去。
5: 不行，家里不能人手太少。江峰，这委员就拜托你了。
9: 放心吧，嫂子。
10: よく見ろ。これはすべてのお前のアホ計画のクソ計画だ。
0: 申し訳ございません。すべての喧嘩は私が責任を取る。
10: 当然お前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。
11: この顔怒ってんのか？
0: 違います。
11: 心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせは間もなく来るわ。
0: 自腹で謝罪の準備できました。
11: しばらく家で待ちたまえ。
0: カカ、私はこの数日の中で情報を子たちを調べ続けていいんですか？
11: 少なうつもりが。
0: その欲望も出ません。だがまだ板垣殿の敵取ってない。そのまま死んだら悔しい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あっても、お前の声はまだまだ元気あるね。
0: 田中君ですか。どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
1: 張本郷を逮捕する。
2: 間違いないければ。
1: 張本郷と苏海龍、おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで、簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
1: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前、さすが
1: 板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも。
1: ご幸運を。
0: さようなら。

0: 西原がこれを楽しんでるようだな。カカ、軍部は石原に関しての意見が届きました。
1: これを知ってるんだ。
0: 豊原さんはずっとこれを抑えてるんだ。もう一回石原に聞かげるんだ。言っていいのかしら。法天井は福田が仕切るじゃないなら今の状況ではないんだ。
1: そうだ。ただ張保国を逮捕しないとその差は想像できないわ。
0: 石原殿が成功できるかも。
1: いえいえいえ、彼じゃできないんだ。お前は情報待てればいいんだ。
0: そうだ。
2: 可視化部隊の情報は尋常なのか。
0: 尋常に進んでます。その場所は孟家屯です。
3: 哎呦，
4: 是苏海龙，一听就知道是你的声音。
3: 周岩好。
4: 哎，别叫周岩，叫我老周就可以了。
3: 老周，
4: 这就对了。来来，坐进来吧。
3: 哎，好。
4: 来，请坐，请坐，请坐。
3: 哎，
4: 这次多亏了你们啊！
3: 要不是你们，现在我恐怕已经在去往新京的囚车上了。

0: 型珍藏好酒，今天只要19.9元，您确定这么便宜吗？
1: 对，您说的没错，原价980元一箱的53度青花清香型珍藏好酒，今天只要19.9元，一箱6瓶装。哇，目的呢只有一个，那就是要您的好口碑。
2: 借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。山西杏花村青花好酒敞开喝，山西杏花村青花好酒敞开囤。好消息，好消息，来自千年酒都山西杏花村的精品好酒53度清香型青花酒，今天只要19.9元，一箱6瓶装，今天只要19.9元，原价980元一箱，今天只要19.9元，厂家不计成本，不图利润，只为好口碑，一箱6瓶装，今天只要19.9元，备货500箱，活动仅限今天，快抓紧时间打电话吧！
3: 这杏花村的青花酒，不愧是山西汾酒的代表之作啊！
4: 喝酒啊，我只喝杏花村的好酒，杏花村的青花酒，清香型的好酒。纯粮食的好酒，现在打电话只要19.9元，一箱6瓶装，这么好的酒啊，赶紧囤，多囤点。杏花村的青花酒啊，是咱老百姓的口粮酒，你啊可千万别错过了。
2: 借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。山西杏花村青花好酒敞开喝，山西杏花村青花好酒敞开囤。好消息，好消息，来自千年酒都山西杏花村的精品好酒53度清香型青花酒，今天只要19.9元，一箱6瓶装，今天只要19.9元，原价980元一箱，今天只要19.9元，厂家不计成本，不图利润，只为好口碑，一箱6瓶装，今天只要19.9元，备货500箱，活动仅限今天，快抓紧时间打电话吧！
5: 侯国库，
6: 嗨嘞，
5: 卡卡，お呼びですか？
6: これ見ろ。ここはお前が言った黒幕発見したところだ。
5: 各地図に言うとこちらです。
6: うん、そうだ、長家なんだ。
5: つまり加賀の意味は長家と上海には秘密通路がある。
6: そうだ、来い。長家の森、長家の家、ここを中心としてきちんと操作するんだ。すべての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
5: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
6: お前は長家家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対蘇海郎たちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか？
7: まだです。
6: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
7: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
6: よしよし、早く行動しろ。
7: はい。

0: 害だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海楼は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが、途中で壊れました。
0: 壊れたと。
1: はい。これも良い。蘇海楼たちの後道を封じました。蘇海楼と東宝国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田。我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海楼と郭襄東の関係は外せない。蘇海楼は棋盤山を通った後、この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事？
4: 没出什么大事。
5: 啊，嘿嘿，虎子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，你怎么回来了呢？
6: 范家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了。
8: 一库房的武器弹药啊！你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷无啊，那人重要吗？这可惜了了。
9: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
8: 哎，放心吧，咱这啥跟哥说啊？走走走走走走走！哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 说话，天又没塌下来。
7: 龙哥，现在出城。

0: 申しません。
1: 怪しいもの受信廊から出た。どうします？
0: ちゃんと送配の音を確認できるか？
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ？
1: 木田門の方です。
0: 木田門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
1: はい。
0: お前ら生き取れ。
1: 了解。
2: 防護車。
3: 哎，来嘞。
4: 拉我去北门。
3: 哎，好，上车。来，让一让，来，让一让。
0: お前すぐ北門行け。乗馬を渡ったら生きとるんだ。もし総配論だったら直接殺せ。奴の首を持ってくんだ。
5: はい。

0: 奥門の先導で早田少佐は戦死した。早田死んだ。誰が出たの確認した。
1: 確かに城馬子です。城馬子、伊佐川か。神野の無線機はすでに止まった。古城は眠りです。
2: 宋慈，命令を出せ。攻撃始め。

0: 命令を出せ。部隊を集合しろ。地盤車を通るのだ。
1: 失礼ですが、今回のことは報告必要ですか。
0: いらねえ。全ての責任、俺が通るんだ。
1: はい。

0: 我们回来了，再也不走了。
1: 姑爷，你这可是平安回来了，这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀？哎，怎么没看见老周啊？他先回驻地了，这不第五军就要成立了吗？
2: 周元让我转告你，下次见面他请你喝酒。
0: 行，我等他。
3: 那人都到齐了，那你咱晚上吃点啥？
0: 你咋就知道吃？
4: 丑的都给你糊上了，晚上可劲造。好嘞。停了，别这杵着了，回领说吧。走，回去吧。走。走。
5: 看看，我可不待完，准备できました。
4: よし。基盤上の方動きあるか。
5: 看看，早ければ。
4: ソウハイロンらが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。お前ソウハイロンを舐めんなよ。ジーパンシャンは危険なんだ。忘れんなよ。この前我らはジーパンシャンを取ろうとしてる時、ソウハイロンに邪魔されてしまいしたんだ。私たちは同じことで二度と間違えない。
5: 対策か。
4: 今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ。地盤山は森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。明日朝攻撃始め。
5: はい。
4: そしてお前部隊を率いて地盤山の後ろから攻撃する。ソウハイロンの部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
5: かしこまりました。
4: すぐよ後ろ。
5: はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして前方線よ、ガード部隊を包囲するのだ。
0: はい、

0: 怎么样？看看去，小日本在后山设立了封锁线，后山全都围死了。
1: 我们得尽快冲过去。还磨叽什么？走！哎哎哎，旅长，苏海龙都弄，先躲个哈克西，攻击卡马达下单杀了他。阿三，苏海龙啊，不知名的干？
2: 命令を出せ。新しい攻撃をするのだ。はい。待て。またご指示か。他に情報があるか。
1: 敵左方向突破中。我ら総領耐え宇宙。負け犬やつら何もならんのだ。あの蘇海龍とやらは、主力で我らとやるなら。よし。やってやるんじゃねえか。

0: 加賀、敵は限界です。すでに敵ダムを突破した。ただし、
1: いい、続けろ。でも何、
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ。
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、この蘇海龍兵ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ、我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 前たちの火力を持ってこんな小さなところも突破できず、八路の主役にやすやすと我々の監視下で逃げられ、軍人の面目はお前たちに丸詰めだ。
1: 町は地形が複雑で攻めるのは困難であります。

0: 速やかに柱の捕虜を司令部に届けろ。そして計画通り極秘の兵器も本日に届けるんだ。部隊を集結して下に来い。
1: はい。

0: 林不祥，周文，还有其他同志吗？
1: 伊藤少佐、湾中シャンタンは西に神風鉄道から東に龍海線まで約3000坪の面積です。誰がやったのか我々が調べるのはおそらく難しいでしょう。
2: どんな犠牲を払っても弾薬を探し出すんだ。
1: はい。

0: 湖一帯の地に詳しいだろうが、一日の時間をやる。犯人を探し出せ。
1: カカ、知事はここで何十年が暮らしたが、山奥の地区は本当に詳しくないんです。
2: お前も一緒に行くんだ。
0: この一件が解決できないなら、お前ら二人の首を帳簿にかけてやるぞ。

0: 確かな情報を得たと、今は弾薬の所在を探しています。支援を求めています。
1: 中国人はずる賢い。必要とあれば皆越しだ。
0: 了解。
1: おい、狙撃士のやつは生き抜いたぞ。
0: はい。

0: ったのはわかるが、今回探し出せた弾薬は前回の半分以下に過ぎないじゃないか。
1: 伊東上佐、思うに八郎は弾薬を手に入れてないです。あの弾薬はトンチーガンが持ってるはずです。
0: 言い訳なんか聞きたくない。トンチーガンが隠している弾薬は一体どこにあるんだ。
1: すみません伊東上佐。
0: 弾薬盗難に関してはお前の責任は追及される。もう上にも報告した。だがもし弾薬を見つけ出すことができたら処罰は免れる。
1: はい
0: 王さん、聞きたいことがある。なぜスンダーダオの拠点が分かったんだ。他にもなぜ弾薬はそこにあるの分かっていたんだ。
2: スンダーダオの無理は和中国の三味で

0: 太君，土匪头刘大麻子爱财如命啊，他的手下被孙大刀抓住了，说出了他的据点，所以我一合计就花大价钱在他那儿买了消息，让他带我们去。当时我们也只能确定能找到孙大刀，并不敢肯定里边有军火呀。
1: 刘大麻子，やつはどこにいる？
2: ヤツも拠点に帰ったと思う。すぐ自分の部下を連れて捕まえてきます。
1: なぜ俺が行った時いなかったんだ。
2: カカ、自分の功績をヤツに結ばれたくないので、だから目的に姉してすぐ行かせた。
3: ヨーダーマズは情報を売ってるとお前は言ったのか。
2: はい、そうです。
1: 調査どうぞ。
3: スンダーダはもう降伏したと情報を流してくるんだ。

0: トンさん、あなたのことは英雄だと伺っている。ずっとお会いできるのを楽しみにしておりました。今日こうしてお会いできて非常に嬉しく思う。部下の比例はどうかお許しください。
1: 太君说他等候你多时，对他属下的无礼表示歉意。
2: 别的娘在这儿相面了，孙子刀呢？叫他给我滚出来！
0: 弾薬を返してくれるなら合わせようじゃないか。
2: 你们他娘的把我当傻子呢？把军火交出来了，我还有用吗？你告诉他，见不着孙大刀，老子一个字儿都不说。还有，赶紧把城楼上我那帮兄弟给我放下来，要不然啥都免谈。
0: 俺と条件を交渉するのか？君を拷問にも死刑にも俺はできるんだぞ。
2: 想弄死我？来呀，你告诉他，他肩膀上那个窟窿就是我打的，没一枪把他脑袋打开的话，那是他命大。
0: 爷、
2: 老子既然敢来，就没想着活着回去。开枪啊！开枪啊！谁不开枪，谁是孙子！行了，别装了，咱俩谁都知道，那军火比咱俩

0: 谁的命都重要，想要保命，就乖乖按爷爷说的办。<笑>要求は全て飲んだと奴に伝えてやれ。
1: でもかか、スンダードはここにいないですよ。うん。確かに、スンダードを討伐する際には。
2: 君は父親と一緒に行ったんだな。だから、スンダーダーがいかに早く出てくるかどうかは君のやつとやつにかかっている。わかるか？你们俩孙子叽里呱啦说啥呢？行不行？改去通过话。スンダーダーは任務中である。帰ってこない。父さん、ゆっくり休んで。也行。那这样。
3: 你先把我那帮兄弟给好好葬了，了了这桩心事，我就在这儿踏踏实实的等着那个姓孙的回来。还有，我那帮兄弟的死，你跟你爹谁也逃不了干系。我兄弟出殡，你们这帮狗汉奸全部给我披麻戴孝，我要风风光光送我兄弟最后一程。
0: 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！结果，结果。

0: 本部からの命令、この男は我が第日本帝国の計画の一つ破壊しようとする。本部の命令、こいつを見つけなさい。協力は可能なら、それに越したことはない。もしダメなら始末してやれ。はい。この男だが市内で飯屋を経営しているが、二人は繋がりがある。まずこいつを出てこい。はい。トンジカンの方ですか。我ら兵をやって保護して、
1: スンダーダーと会うまでこいつは出て行きはしないだろう。こうやって翻弄されながらついていくのは消極すぎるのでは。弾薬を見つけ出すのにもっといい方法があるというのか。お前は
0: 申し訳ありません。
1: 宮田君、どうするか。自分で判断ができる。君が一日差し図をするんじゃない。
0: すみません、伊藤少佐。

0: 国軍。
1: 入れ。宮田君、どうだった？何かいい情報あったか？
2: 伊藤少佐、主民はどうしても吐きません。このまま痛めつけるともうすぐ死んでしまいます。
1: いいかもよく頭を使え。攻めるべきは相手の心で、兵を率いて戦うのもダメ。共産党の口一つすら割ることができないなら、貴様は帝国軍事をやめてしまえ。戦略においてもよく頭を働かせろ。今回のように偽情報でトンジガンをおびき寄せたようにだ。確かに過ぎた要求も飲むことになったが、あの弾薬に比べたら些細な情報、この程度は何でもない。だから今回のことを通し、成功する経験を学んで、自分のものにもっと広い視野で物事を捉えなさい。
2: はい、申し訳ありません。
3: カカ、カカ
1: 入れ。
3: 井戸カカ、井戸カカ、しまったしまった、トンチガンはスンナダの連中に取られてしまったよ。
1: なんだ！
4: 政委，
5: 苏万全呢？
4: 走了，说什么也不跟我们回驻地。他说他不想看，他说他怕自己控制不住。
5: 他控制不住能咋的？就好像我能控制得住似的。
6: 童先生，当孙万全为你挺身而出的那一刻，
5: 停！照你的意思，我还得谢谢他呗。
6: 童先生，谢与不谢是你的态度问题。大敌当前，我们应该团结一致，一致对外，对任何需要帮助的中国人，都伸出我们的援助之手，拧成一股绳，才能把小鬼子赶出中国去。不要忘了，任何时候，我们都是中国人。童先生，我只想问你，愿不愿意加入八路军，我们一起打鬼子？我相信童先生是个顶天立地的好汉，将来也一定能成为抵御外敌的民族大英雄。童先生，如果不愿意加入，

0: 哥给你捡两成再来。
1: 事成之后，
2: 我给你这个数，五块大洋。
3: 谢大哥。当年在俺最困难的时候，就是你借俺的钱帮俺渡过了难关。这大恩大德，俺一辈子也忘不了。大哥，只要俺黑铁铲还活着，我一定亲手宰了王红叶那小子，不为我，只为大哥。只要不跟日本人穿一条裤子，俺这条命就是你的，你指哪儿，俺打哪儿。
4: 张奎啊，我们今天跑的时候，您有没有感觉到好像后面有人追着咱们似的呀？
5: 我光顾着跑了，没注意呀。你看清他长什么样子了？
4: 我也光顾着跑了，没看清楚啊。哎呀，你们也滚出去吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎，你说那个伊藤什么意思？
6: 爹，这啥意思你还看不出来啊？给宫田的坑啊都挖好了，这就看这伊藤推不推这一下。
4: 按理说伊藤可以直接让我们跳坑啊，为啥？
6: 爹，你是假明白呢还是真糊涂啊？啊，咱们爷俩在日本人眼里这连个屁都犯不上。你想啊，如果伊藤向上面汇报的时候说把这么重要的任务交给咱们俩去办，结果办砸了，那上面是不是得问伊藤为啥不自己带队去办？到时候他咋说？
4: 所以，
6: 对，咱爷俩呀，现在跟宫田是一个身子上的，就看他有多大造化。
4: 那就听天由命吧。
7: やだこれ。大日本帝国の軍人でありながら、何度も何度も敵に負けている。恥ずかしくはないのか。
8: はい。
7: 今回の失敗はどう？言い訳するつもりだ。
8: 伊藤少佐、私は。
7: 何か間違ったこと言ったか？
8: おっしゃる通りであります。
7: だが責めるべきじゃないか。貴様の生まれがその死者と育児を決めているんだろうな。貴様のような人間を高潔な武士と同等に考えてはいけないか。
8: はい。
7: 河本大佐は我々に対し非常に怒りを感じておられる。明日にはこちらに到着されるが、どのような言い訳すら通用しないだろう。どうすべきか分かっているはずだ。ネラ君、この一件は八郎君が関係していると思われる。奴らはトンチガン、スーダーだと結託して我々に反抗している。この前の弾薬の一件もそうだ。奴らの仕業だ。何が言いたいか分かるよな？お前のその目つきは何だ？忘れたのか。誰が君を士官学校に入れてやり、その軍に来させてやったのか。誰が君の家族を救ったのか。私の父がいなければ君の家族はとっくに餓死だ。だから家族に元気でいてほしいんだ。何すべきか分かる。

0: 前を許したのは失敗から解決の方法を考えてほしいからだ。口だけではいかん。
1: ありがとうございます。肝に銘じておきます。
0: 言葉よりも行動で示すことを覚えておけ。
2: コウモン大佐、二個中隊の兵力をいただければ八郎軍を殲滅し弾薬を奪い返してみせます。
0: 我が主力部隊には別の重要任務がある。一人もお前たちにやることはできない。知る限り八郎はただの寄せ集めの軍隊だ。装備も兵士の資質も我々大日本帝国軍には到底かなわない。お前たちは勝利に対する心身を持って怯えてはならん。引くな。
2: 我が肝に銘じます。
0: 伊藤君、宮田君、この機会を逃すな。機会というものは何度も与えられるものではないぞ。
2: はい、我が肝に銘じます。
0: もういい。伊藤君、お前たちが捕まえた共産党連鎖は我々にとって何か重要な情報を持ってるのか。
3: 哥，歇会儿吧，我实在是受不了。
4: 再坚持一会儿，不然咱天黑之前到不了。
3: 哎呀，我实在走不动，我现在饿的都想把我兜里的骰子来给拿出来吃了。哎呦，求求你，让我歇一会儿。

0: よくやった宮田君、お手柄だったな。
1: 認めていただき感謝です。これから引き続き一層精進いたします。
0: だがな、百姓を殺したところで仕方がない。もっと大きな成果を期待してんだぞ。
1: ありがとうございます。
0: あの州民の尋問はどうだ、進展があったか。
1: 州民に薬を注射しました。長くはかからないと思います。
0: よくやったな。よし、
1: ありがとうございます。
0: この前もよくやってくれた。こうも大佐に見せた君の勇気と忠誠心は私にも分かった。感謝してるよ。頭に血が上って叱ったりもしたが許してくれ。すまんな宮田君。
1: 少佐、とんでもございません。自分の責務でございます。

0: 行了，钱在兜里自个儿拿去，然后赶紧走人。干嘛呀？不跟你说了吗？钱在兜里，赶紧拿完走人。
1: 日本人，啊！齐国什么弄一日本人过来？齐国！齐国！齐国！齐国！啊！貴様は誰だ？お前。
2: 我的哥都已经离北斗维尼有了难点，我们还骂他一个字，太可把他所思可惜的安心。西斯哥，
3: 我都死，啊，都死！
2: 别！不是你谁啊？你谁啊？
1: 骂他来的。
2: 不是你是不是？你别跟我说这些，你说这些我也听不懂。就，哎，你干嘛？你动手是吧？哎，你要动，哎，你动手是吧？你还动手是吧？你还动手是吧？哎，听说，哎，我给你脸了，你还跟我动手是吧？哎。
1: 奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん、奴さん
0: 임창모아.

0: この件は調べられる。
1: すでに調査完了です。トイホの家は確かに信者ウォトン、やつは親と一緒に住んでる。やつの家も確かに朝家のものです。部屋3つの大庭だった。差し支えは2人だった。見た目はヨガタでした。
0: 町の人にも聞いたか。
1: 町の人からも聞いた。やつらはホイホアの親知ってる。でも探った人たちの中にやつらの話、昔からホイホアの存在を知った。なんか変な病気になったらしい。あんまり出かけない。だから見たことない。
0: 見たことない。うん。
2: 秤杆星，秤杆亮，秤杆一声挑吉祥。

0: 解放親のふるさとで調べろ。絶対分からせる。
1: だがふるさとは山道です。
0: 支援料もやるんだ。海内の人に電話しろ。調査に協力させる。
1: あ、隊長、静子さんたちはまだ必要ですか？天津に送り返すか？
0: とりあえず奥に配置、命令を待つ。
1: わかりました。
2: Yeah. Yeah.